Noe stykk. Ja, men det er noe enig jeg skal skrive. Ja, men... Det er så ekskabel, ja. Vi kan ikke noen konversjoner spille drum. Vi müssen selbstständig werden. Sollte sowieso auch ein bisschen so... Okay!